0: Kamang tak kutai bukuk sung asu jati dan narok samung kenaka. Orang samung. Lata Mangeshkar tay Sabir Kumar bayar sabjagra samung. Narok sandang nai bu film ni. Naga na sab Simon. Hello. Hello.
1: Hello, hello, sir.
0: Eh.
1: Sachinder Dewan apa pelawangan?
0: Eh. Sade.
1: Oh, film bung dah.
0: Eh.
1: Hander Panson, saya menang sara film bung.
0: Dah, sade.
1: Ya, rezuk tu nih.
0: Ah, belai hambai, tak kuno.
1: Orang ramai rezum beng saya menang.
0: Rezam naik ni tuang saya rekam, belai hambai. Tabung ni rezam mung, norok no rezam mung kenana thangi tunggu. Norok, wan suk di.